No evo, mogu ja to, ako ručate i gledate, jel možete još pojesti to do kraja, možete vi to sigurno. Dobar tek vam želimo, Dario Šeriri i ja. Družimo se s vama do 15, Dario tu je i do 16 sati, a nastavljamo i dalje još malo domaće glazbe, bit će tu i strane, ali onako, nadam se vama da će se svidjeti, a onda i u sljedećem satu malo proći ćemo kroz glazbeni kalendar. A sad Hilson Mandela i pa.

glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako usnu.